Danas je Svetski dan porodice, Međunarodni dan akcije za klimu, Svetski dan prava na prigovor savesti, Dan društva za medicinsku biohemiju Srbije, Sveti Atanasije Veliki. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 1536. godine engleski sud je proglasio krivim za preljubu incest Anu Bolen, drugu ženu kralja Henrija VIII. I njenog brata Lorda Rošfora i osudio ih na smrt. 1571. Tatari su osvojili i zapalili Moskvu. A 1767. Dženova je prodala Korziku Francuskoj. 1773. rođen je Klemens Metternich, austrijski knez, diplomata i kancelar. A 1847. premijerom predstave Miloš Obilić otvoren je teatar kod Jelena u Beogradu. 1848. na skupštini 175 crkvenih opština vojvođanskih eparhija u Sremskim Karlovcima proglašena je Srpska Vojvodina, a za patrijarha je izabran mitropolit Josif Rajačić. 1859. rođen je Pierre Curie, francuski fizičar i hemičar, Nobelovac. A 1886. umrla je američka književnica Emily Dickinson. 1891. rođen je Mihajlo Afanasijević Bulgakov, ruski književnik i lekar. A 1905. na današnji dan osnovan je Las Vegas. 1999. godine rođen je britanski filmski glumac James Mason. A 1914. umre Jovan Skerlić, književni kritičar i istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta, akademik. 1934. umre Leon Cohen, slikar, najznačajniji predstavnik simbolizma u Srbiji. A 1940. prvi put su se u američkim radnjama pojavile najlon čarape. Na današnji dan 1943. raspuštena je Kominterna, također počela je bitka na Sutjesci, peta neprijateljska ofanziva. Na današnji dan 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svjetskom ratu. A 1948. počeo je sa radom ansambl narodnih pesama i igara Srbije Kolo. 1953. rođen je Mike Oldfield, engleski muzičar, 1955. potpisan je državni ugovor o nezavisnosti Austrije. Na današnji dan 1989. osnovan je radio B92, zato se ovaj datum obeležava kao dan radio televizije B92. 1992. muslimanske paravojne formacije napale su kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, kada je ubijeno preko 200 vojnika. 1994. umrla je Olga Spiridonović, pozorišna, filmska i televizijska glumica.

Na današnji dan 1996. Skupština Savezne Republike Jugoslavije smenila je guvernera Narodne banke Jugoslavije Dragoslava Avramovića, tvorca privredne reforme, koja je početkom 1994. zemlju izvukla iz hiperinflacije. 1999. Italija je dobila novog predsjednika Carla Zelja Ciampia, a 2002. godine Narodna banka Jugoslavije saopštila je da je dinar postao konvertibilan u svim tekućim transakcijama sa inostranstvom prvi put od 1946. kada je bivša Jugoslavija postala član Međunarodnog monetarnog fonda. U 2003. Haški tribunal za ratne zločine počinjene u Ruandi osudio je na doživotnu robiju bivšeg ministra informisanja Eliazera Nigetega, a bivšeg gradonačelnika Lorenta Samanzu na 25 godina zatvora zbog učešća u genocidu 1994. 2006. na današnji dan Giorgio Napolitano postao je predsjednik Italije, a 2007. Srbija posle višemesečnih pregovora dobija novu vladu. Premijer je bio ponovo Vojislav Koštunica, lider DSS-a. Slušali ste Vremeplov Banje dvojke.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve